0: Max Maul Schuster.
1: David,

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja, 24. maj, 12 časova.
1: Odmah!
2: Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
4: Stvarno najbolje.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

0: pravilima.
1: Otvorite odmah.
2: Stvarno najbolje.
3: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

0: Nedjeljni magazin.
1: Prigodnim kulturno-umjetničkim programom Srednja mješovita škola iz Andrijevice obilježila je protekle nedjelje 30 godina postojanja i uspješnog rada. Ovogodišnja proslava okupila je veliki broj učenika, profesora, bivših đaka, koji predstavnike lokalne samouprave i partnerskih organizacija. Svečani program je počeo državnom himnom u izvođenju Klape od Ive Belcanto, nakon čega se prisutnima obratila direktorka škole Andrijana Anđić. U svom govoru direktorka se osvrnula na postignute rezultate u protekloj godini, ističući važnost mješovitog tipa škole koji mladima nudi širok spektar zanimanja od opšteg obrazovanja do stručnih profila.
2: Poštovani predstavnici lokalnih institucija, poštovani direktori škola, dragi saradnici, roditelji, profesori i učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime ustanove koju predstavljam i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu u proslavu jubileja 30 godina od osamostaljivanja javne ustanove Srednje mješovite škole u Andrijevcu. Na početku želim da ukratko upoznam sa istorijatom naše škole. U Andrijevici su od 1970. do 1996. godine postojala istureno odjeljenje gimnazije Panto Mališić iz Verana, a nešto kasnije istureno odjeljenje tehničke škole Vukadin Vukadinović i elektrohemijske škole iz Verana. Odlukom Ministarstva prosvjete i nauke od 17. maja 1996. godine formirana je samostalna javna ustanova mješovita srednja škola u Andrijevici, a od 2003. godine nosi današnji naziv javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevci. Rejting naše škole u društvenoj zajednici je na visokom nivou i kao jedina srednja škola u opštini Andrijevica prepoznati smo kao stup obrazovanja u ovom kraju i kao ustanova koja se trudi da ide u korak sa izazovima savremenog obrazovanja. Naše ime mješovita škola je naša najveća prednost jer se pod ovim krovom susreću različiti talenti, od budućih akademskih građana do vrsnih majstora i stručnjaka u svojim oblastima. Iznjedrila je ova škola mnoge doktore nauka, magistre, doktore, arhitekte, profesore, mašinske inženjere, zanatlije i uzorne građane. Nije nam uvijek bilo lako. Pod uticajima raznolikih faktora, migracije stanovništva i raseljavanja ovog kraja, škola koja je od formiranja brojila 228 učenika, sada broji 77 učenika raspoređenih na naše obrazovne programe. Ovakav drastičan pad je zabrinjavajući, ali ne i demoralizujući. Naprotiv, svi zaposleni ove škole zajedno sa učenicima veoma se trude da na najbolji mogući način prezentuju ustanovu i pomognu njenom radu. Potvrda ovome je naša uključenost na mnogim takmičenjima i ostvarivanje dobrih rezultata. Svaki uspjeh na takmičenju, konkursu, svaka uspješno realizovana praktična nastava je naša zajednička pobjeda. Posebnu zahvalnost dugujemo našim saradnicima koji nam pružaju nesebičnu pomoć i podršku u ostvarivanju svih zamišljenih aktivnosti. Hvala našim krovnim institucijama, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Centru za stručno obrazovanje, Zavodu za školstvo, opštini Andrijevica, Centru za kulturu Mihajlo Larić, Radnju Andrijevica, Domu zdravlja Andrijevica, MUP-u, Centru za socijalno staranje, Komunalnom preduzeću i Vodovodu Andrijevica, kao i poslodavcima kod kojih naši učenici izvode praktičnu nastavu. Hvala i roditeljima koji su naši vjerni saveznici u odgoju naše djece. Bogatstvo jedne škole ogleda se u ljudskim resursima, zaposlenima i učenicima škole kojima dugujem posebnu zahvalnost. Dragi profesori i učenici, vi ste srce ove škole. Kolege, među kojima ima i vas koji ste ovdje od samog formiranja, ali i drugih ne manje važnih koji ostavljaju trag u svakodnevnom bivstvovanju ove škole, hvala vam. Vaša uloga nije samo profesionalna, već i lična. Vi ste predani profesionalci, roditelji, uzori i mentori koji oblikuju karaktere, prepoznaju potencijale i pružaju podršku kada je to najpotrebnije. A vi, dragi učenici, te smisao postojanja ove škole i razlog zbog kojeg smo danas ovdje. Svim učenicima i zaposlenima još jednom čestitam dan škole i neka nam svaka naredna godina bude još uspješnije ispunjenje.
1: Nakon obraćanja direktorke Anđić prikazan je kratki film pod nazivom Kolaž naših uspomena. Kroz fotografije i videozapise prisutni su se prisjetili trenutaka druženja, uspjeha, ekskurzija, školskih aktivnosti i događaja koji su obilježili 30 godina škole. Kreativnost i talenat učenika došli su do izražaja kroz bogat i raznovrstan program koji su pripremili učenici i profesori škole. Učenici su kroz recitacije, muzičke nastupe, folklorne igre i dramske prikaze pokazali svoj talenat, kreativnost i trud. Milanka Babović, učenica Srednje mješovite škole, svojim talentom, izražajnošću i emocijom osvojila prvo mjesto na opštinskoj smotri recitatora. Svojim nastupom dostojno je predstavljala školu i pokazala ljubav prema književnosti i umjetnosti govora.
0: Gledam. Učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da znaš što te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ, čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je miski od reči, kolorit u boja, pesma. Ona pije sve, samo tvoje. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nada je tvoje. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, živo zaboravio i strahno. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te, i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem, niti da te natjeram, niti da te mogu. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam da sam sa sobom ratuješ, najizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljubiš. Gledam te i ćutam. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne reko, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam. I čekam te, čuti. Znam, čuješ što ću te, razumeš što gledam, vidim previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve, pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kada bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skriva se u pesmi davno i ja, pokrivim snovima, možak od sebe.
1: Tokom programa predstavilo se i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje je kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavilo bogatstvo naše kulture i običaja. Dok su učenice trećeg razreda gimnazije Anđela Bakić i Anđela Guberenić izvele kratak komad na engleskom jeziku koji na duhovit način prikazuje svakodnevni život u školi, ali i van nje. Učenica veterine Ena Ljuca otpjevala je izvornu pjesmu Gledala sam skoma plava.

0: Dobitnica brojnih nagrada na različitim literalnim konkursima, Sofija Stijović je tokom programa pročitala jedan od svojih nagrađenih radova.
1: Naš Mihajlo Lavić. Kažu da se čovjek uvijek vraća svom izvoru, makar to bilo samo u mislima. Moj izvor je mjesto gdje planine dodiruju nebo, a magla nad zimom nose priče iz starih vremena. Iz te tišine, iz te kamene postojanosti, potekao je i on. Naš Mihajlo Lavić. Pisac koji je znao da iz jednog kamena iščita cijelu istoriju narodu. Postoje pisci koji svijet oslikavaju riječima kao bojama i oni koji ga plešu kao kamen. Mihajlo Lalić bio je kamenorezac ljudske duše. Svaka njegova rečenica ima svoju težinu, svoj oblik i svoj objek. U njima se čuje puh vjetra sa komova, žubor lima i tišina planina koje bdiju nad njegovim rodnim krajem. Gdje je prvi put ugledao svijet i odakle je ponio najvječniji gorski nemir koji je upao svaku svoju riječ. Naš Mihajlo Lalić nije samo pisac, on je kroničar duše. Njegova djela su most između onog što smo bili i onog što se treba da postane. Njegov jezik miriše na planinsku travu i krv, na djetinstvo i gubitak, na hrabrost koja ne zna da je hrabra dok ne ostane sama pred tamo. Za Lalića prošlost nije mrtva. Ona čeka kraj puta da nas podsjeti i ispravi, jer kako on kaže, eto kako je ponekad prošlost, sačeka ljude kraj puta i prisili da isprave pogrešan račun. U tim riječima odzvanja filozofija naroda koji zna da se od sjecanja ne može pobjeći, jer ono je korijen iz kojeg niče naš identitet. Lalićevi junaci često ne znaju kuda idu, ali idu, jer tako moraju. To je ona vječna pokretačka sila, ona iskra u čovjeku koja ne da da stane, makar mu put vodio kroz mat. Mihajlo Lalić je pripadao onoj rijetkoj vrsti pisaca, koje nijesu bježale od težine života, nego su je nosili kao dio sebe. Njegovo pero bilo je kao pluh, idući duboko po zemlji ljudske duše, otkrivajući slojeve bola, sumnje, prkosa i ponose. Sve što je pisao, pisao je srcem. I zato svaka njegova rečenica ima težinu. On sam je vjerovao da je najvažnije ostati čovjekima koliko bilo teško. Lalić nije tražio ljepotu, savršenstvu, već u istini. I upravo zbog toga njegove knjige i danas žive. One nas uče da ne okrećemo glavu od onog što voli, već da u svemu pronađemo smisao. Pokazuje nam da se i u najtamnijem trenutku mora i može ostati u spravu.

0: Pavla Valića ne čitamo samo o drugima. Čitamo o sebi, u njegovim riječima prepoznajem svoj strah, svoje sumnje, ali i svoju snagu. On nas podsjeća da i u kamenu može da se sakrije toplota i da prava veličina čovjeka nije u onome što govori, već u onome što jeste. Mihajlo Valić je bio duša svog naroda, glas planina i vatra koja se ne gasi. Kao zemljak iz Andrijevice, osjećam ponos što potičem iz istog kraja kao i on, iz mjesta gdje se ljudi rađaju kao stijena, ali sa toplinom u srcu. Valić nas je naučio da se ne zaboravlja, da se ne predaje i da se čovjek ne mjeri istinom, nego dubinom onoga što nosi u sebi. Zato će Mihajlo Valić zauvijek ostati naš, ne samo po rođenju, već po duhu, po istini i po riječima koje i danas gore kao oganj u našim sjećanjima. On je dokaz da iz kamena može prodrti svjetlost i da tišina planina može govoriti glasnije od svih riječi. Hvala.
1: Poznatu rusku pjesmu Kaćuša izvele su učenice uz pratnju profesora Filipa Bubanje na harmonici. Ova emotivna i prepoznatljiva melodija već generacijama zauzima posebno mjesto u muzičkoj tradiciji.

0: Obilježavanje dana srednje mješovite škole uspješno je realizovano zahvaljujući angažovanju učenika, profesora i uprave škole. Program koji je ispunio očekivanja prisutnih znalački je vodila učenica Iva Dubak.
1: Nedjeljni magazin.
0: Poštovani slušalci, pratite emisiju Nedeljni magazin na talasima Radio Andrijevice. U okviru projekta Zajedno sa mladima ka snažnijoj lokalnoj ekonomiji, koji je podržan od strane Ministarstva regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, a sprovodi se u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Šansa, u Andrijevici je uspješno realizovan seminar pod nazivom Uključi se za razvoj, seminar o participaciji u lokalnim ekonomskim politikama. Seminar je okupio predstavnike lokalne zajednice i zainteresovane građane sa ciljem jačanja svijesti o značaju aktivnog učešća u kreiranju ekonomskih politika na lokalnom nivou. Kroz otvoren dijalog i razmjenu iskustava, učesnici su imali priliku da bolje razumiju procese donošenja odluka i načine na koje mogu doprinijeti razvoju svoje zajednice. Na seminaru su prisustvovali i aktivno uzeli učešće poslanica Skupštine Crne Gore Dragana Vučević, savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić, kao i potpredsjednik opštine Andrijevica Miodrag Čukić. Oni su sa učesnicima razgovarali o značaju uključivanja građana u procese donošenja odluka, unapređenju lokalnih ekonomskih politika i stvaranju boljih uslova za razvoj lokalne zajednice. Također govorilo se i o izazovima sa kojima se susreću lokalne zajednice, ali i mogućnostima za unapređenje ekonomskog razvoja kroz veću participaciju građana. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
2: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj, koji organizuje Centar kreativnih vještina, je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika?
3: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici ovdje kod nas organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali i ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
2: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni i predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
3: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju, kako na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.
0: Na ovu temu za Radio Andrijevicu govorila je i poslanica u Skupštini Crne Gore Dragana Vučević.
2: Kako ste vi vidjeli danas ovaj seminar i po čemu je on značajan za lokalnu zajednicu i eto, kakvi su zaključci?
1: Prvo bih se zahvalila Centru za kulturu na pozivu i organizatorima. Ovakve teme su veoma značajne i ovakvih seminara i sastanaka i razgovora na ovakve slične teme je potrebno da ima što više i nadam se da će ih biti više u budućem periodu. Upravo smo razgovarali o tim projektima direktno naravno koji se tiču naše opštine i građana opštine Andrijevica od velikog projekta, rekla bih najvećeg u Crnoj Gori, početku izgradnje i druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevica, kao i svim drugim projektima koji se tiču opštine Andrijevica, od projekta Kuća voća, kolektora, izgradnje sportske školske sale i mnogim drugim projektima. Pa veoma su značajni, kao što rekoh, ovi sastanci, jer međusobno razmjenjujemo mišljenje, u stvari ideje, i uvijek nešto, mogu slobodno da kažem, i naučimo od toga. Veoma je važno da se svi uključimo, da svako da svoj doprinos u odnosu na to u kojoj se ulozi nalazi, i ovim putem bih pozvala građane da se što više uključe i u javne rasprave kada najavljujemo bilo kakve projekte, i nijedan projekat nije nebitan, i onaj koji iziskuje manje novčane vrijednosti, manju novčanu vrijednost novčanih sredstava, kao i oni veliki za koje su nam potrebna naravno pomoć države, ali pozivam građane da se svaki što više odazovu u budućnosti, da daju slobodno svoje mišljenje, jer samo to je pravi put i na taj način možemo doći do pravog rješenja.
2: Po vašem mišljenju, koliko su građani uključeni u donošenje ovakvih nekih odluka koji se tiču važnih projekata, infrastrukturnih prije svega projekata u našoj opštini?
1: Pa čuli smo i tokom seminara da nekako uvijek je manji odziv građana kada su javne rasprave u pitanju ili kada su eventualno neki zborovi mjesnih zajednica. E sad, tu postoje mnogi razlozi, ja pretpostavljam i sigurna sam da to građani su vjerovatno imali dobre razloge za to i nisu iz loše namjere nisu prisustvovali takvim sastancima u onom broju kojim bi trebali. Zato kažem, pozivam da što više učestvuju slobodno, da čuli smo i od predstavnika lokalne samouprave da su otvoreni za sve vrste razgovora i da se taj status u stvari mjesnih zajednica unaprijedi kako bi se građani naravno samo organizovali, razgovarali na nivou mjesne zajednice, onda prema lokalnoj samoupravi, a onda zašto da ne i prema vladi Crne Gore da idemo sa različitim idejama koje imaju za cilj samo unapređenje života u našoj Andrijevici.
0: Tokom seminara istaknuto je da održivi lokalni razvoj nije moguć bez saradnje institucija i građana, kao i da upravo aktivno učešće zajednice predstavlja ključ za stvaranje boljih ekonomskih politika, kazao je u izjavi za naš radio savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić.
4: Danas smo imali jedan lijep, da kažem, seminar na temu lokalne ekonomije, statusu projekata u našoj opštini, i mislim da ovo jako bilo inspirativna tema gdje smo se dotakli svih projekata koji su započeti ili projekata koji su naslijeđeni, njihovom statusu, nekim temama u odnosu na saradnju između lokalne uprave i građana, i mislim da je ovo bila dobra prilika da se čuju pozitivni koraci rada i negdje učešća lokalne uprave i građana. Mislim da je ovo danas prilika da kažemo građanima kakvo je stanje u našoj opštini kroz realizaciju ovih projekata, što je to što bi trebalo da se realizuje, gdje su ti glavni izazovi i problemi i sa čim se suočava lokalna uprava prilikom realizacije određenih projektnih predloga. Dotakli smo se nekih tema i nekih projekata koji imaju usporenu dinamiku, koji su nažalost, na našu žalost, u lokalnoj upravi zakočeni negdje usled određenih okolnosti, a dotakli smo se i tema koje su onako pozitivne i negdje gdje očekujemo da određeni projekti promijene lice naše Andrejevice za koju godinu.
0: Aktivno učešće zajednice predstavlja ključ za stvaranje ekonomskih politika, novih inicijativa i jačanje povjerenja građana i donosilaca odluka. Ovakvi seminari važni su i za predstavnike lokalne samouprave, ali i za građane, kazao je potpredsjednik opštine Andrejevica Miodrag Čukić.
5: Pa ukratko, ovaj seminar je bio potreban i nadam se da će ovo da bude prvi u nizu gdje će lokalna samouprava sa građanima Andrejevice razmjenjivati mišljenje. Često svedoci ste i vi iz medija da na javnim raspravama nemamo dovoljno zainteresovanih ljudi, posle bude kritika ovako onako. Priznajem da možda i lokalna samouprava negde mora naći neki bolji model komunikacije sa građanima. Ovaj seminar se nadam da će biti prvi u nizu i da će biti putokaz kako ostvariti komunikacija. Sve ove važne teme kojima smo danas razgovarali, koje se tiču kapitalnih projekata, unapređenja turističkih potencijala, uopšte infrastrukture opštine, sve to smo donekle prezentovali građanima da budu približno upućeni šta se dešava i kako, i ovo je prilika da izmijenimo mišljenja, da što više mišljenja, što više ideja daće rezultati, nadamo se uspjehu u konačnom, jer što god se uradi i ostane u ovoj našoj maloj, a predivnoj Andrejevici, bit će na korist svih nas i građana Andrejevice. Da ne ističem sad pojedinačno te projekte, da ne zamaram građane, jer koliko toliko upoznati su, a izdvojio bih ovu sportsku halu, jer prosto imamo ove sportiste naše koji su u prvoj ligi, rukometašice koje ovom prilikom, znači taj ženski rukometni klub, pozdravljam i želim im puno uspjeha i nadam se da će se u roku izgraditi ta hala, da nam ne idu u berane, da treniraju, da se ne premučaju, a ovako divne rezultate postižu. Znači jednostavno bar mogu ovako u svoje ime reći da ću se potruditi da što bolju komunikaciju imam sa građanima u budućnosti, a apelujem na građane da svaku javnu raspravu iskoriste na način da se uključe, da daju svoje mišljenje, svoje ideje.
0: Učesnici su pokazali veliko interesovanje za teme koje se odnose na lokalni razvoj, zapošljavanje, preduzetništvo i unapređenje životnog standarda. Seminar je pokazao koliko su edukacija, dijalog i zajedničko djelovanje važni za razvoj lokalnih zajednica. Ovakvi događaji predstavljaju važan korak ka osnaživanju građana da aktivno učestvuju u procesima koji oblikuju budućnost njihovih opština i doprinose stvaranju odgovornijeg društva.
6: Nedjeljni magazin.

Stvarno najbolje.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda i

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Radio Andrijevica.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutin.

0: Медијни магазин.
1: Prigodnim kulturno-umjetničkim programom Srednja mješovita škola iz Andrijevice obilježila je protekle nedelje 30 godina postojanja i uspješnog rada. Ovogodišnja proslava okupila je veliki broj učenika, profesora, bivših đaka, koji predstavnike lokalne samouprave i partnerskih organizacija. Svečani program je počeo državnom himnom u izvođenju Klape od Ive Belcanto, nakon čega se prisutnima obratila direktorka škole Andrijana Anđić. U svom govoru direktorka se osvrnula na postignute rezultate u protekloj godini, ističući važnost mješovitog tipa škole koji mladima nudi širok spektar zanimanja od opšteg obrazovanja do stručnih profila.
2: Poštovani predstavnici lokalnih institucija, poštovani direktori škola, dragi saradnici, roditelji, profesori i učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime ustanove predstavljam i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu na proslavu jubileja 30 godina od osamostaljivanja javne ustanove Srednje mješovite škole Andrijevce. Na početku želim da vas ukratko upoznam sa istorijatom naše škole. U Andrijevici su od 1970. do 1996. godine postojala istureno odjeljenje gimnazije Pantomališić iz Verana, a nešto kasnije istureno odjeljenje tehničke škole Vukadin Vukadinović i elektrohemijske škole iz Verana. Odlukom Ministarstva prosvjete i nauke od 17. maja 1996. godine formirana je samostalna javna ustanova mješovita srednja škola u Andrijevici, a od 2003. godine nosi današnji naziv javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevce. Rejting naše škole u društvenoj zajednici je na visokom nivou i kao jedina srednja škola u opštini Andrijevca prepoznati smo kao stup obrazovanja u ovom kraju i kao ustanova koja se trudi da ide u korak sa izazovima savremenog obrazovanja. Naše ime mješovita škola je naša najveća prednost jer se pod ovim krovom susreću različiti talenti, od budućih akademskih građana do vrsnih majstora i stručnjaka u svojim oblastima. Iznjedrila je ova škola mnoge doktore nauka, magistre, doktore, arhitekte, profesore, mašinske inženjere, zanatlije i uzorne građane. Nije nam uvijek bilo lako. Pod uticajima raznolikih faktora, migracije stanovništva i raseljavanja ovog kraja, škola koja je od formiranja brojila 228 učenika, sada broji 77 učenika raspoređenih na naše obrazovne programe. Ovakav drastičan pad je zabrinjavajući, ali ne i demorališući. Naprotiv, svi zaposleni ove škole, zajedno sa učenicima, veoma se trude da na najbolji mogući način prezentuju ustanovu i pomognu u njenom radu. Potvrda ovome je naša uključenost na mnogim takmičenjima i ostvarivanje dobrih rezultata. Svaki uspjeh na takmičenju, konkursu, svaka uspješno realizovana praktična nastava je naša zajednička pobjeda. Posebnu zahvalnost dugujemo našim saradnicima koji nam pružaju nesebičnu pomoć i podršku u ostvarivanju svih zamišljenih aktivnosti. Hvala našim krovnim institucijama, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Centru za stručno obrazovanje, Zavodu za školstvo, opštini Andrijevica, Centru za kulturu Mihajlo Larić, Radio Andrijevica, Domu zdravlja Andrijevica, MUP-u, Centru za socijalno staranje, Komunalnom preduzeću i Vodovodu Andrijevica, kao i poslodavcima kod kojih naši učenici izvode praktičnu nastavu. Hvala i roditeljima koji su naši vjerni saveznici u odgoju naše djece. Bogatstvo jedne škole ogleda se u ljudskim resursima, zaposlenima i učenicima škole kojima dugujem posebnu zahvalnost. Dragi profesori i učenici, vi ste srce ove škole. Kolege, među kojima ima i vas koji ste ovdje od samog formiranja, ali i drugih ne manje važnih koji ostavljaju trag u svakodnevnom bivstvovanju ove škole, hvala vam. Vi ste predani profesionalci, roditelji, uzori i mentori koji oblikuju karaktere, prepoznaju potencijale i pružaju podršku kada je to najpotrebnije. A vi, dragi učenici, te smisao postojanja ove škole i razlog zbog kojeg smo danas ovdje. Svim učenicima i zaposlenima još jednom čestitam dan škole i neka nam svaka naredna godina bude još uspješnije ispunjenje.
1: Nakon obraćanja direktorke Anđić prikazan je kratki film pod nazivom Kolaž naših uspomena. Kroz fotografije i videozapise prisutni su se prisjetili trenutaka druženja, uspjeha, ekskurzija, školskih aktivnosti i događaja koji su obilježili 30 godina škole. Kreativnost i talenat učenika došli su do izražaja kroz bogat i raznovrstan program koji su pripremili učenici i profesori škole. Učenici su kroz recitacije, muzičke nastupe, folklorne igre i dramske prikaze pokazali svoj talenat, kreativnost i trud. Milanka Babović, učenica Srednje mješovite škole, svojim talentom, izražajnošću i emocijom osvojila prvo mjesto na opštinskoj smotri recitatora. Svojim nastupom dostojno je predstavljala školu i pokazala ljubav prema književnosti i umjetnosti govora.
0: Gledam. Učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da znaš što te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ, čekaš, osluškuješ, moliš se. Zavrno što je miski od reči, kolorit u boja, pesma. Ona ti je sve, samo tvoje. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoje. Gledam te u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravim i strahne. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te, i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem, niti da te natjeram, niti da te mogu. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam da sam sa sobom ratuješ, najizmjerično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljubiš. Gledam te i ćutam. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka stasa. I možda sam grešna što ti ne rekao, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam. I čekam te, čuti. Znam, čuješ što ću te, razumeš što gledam, vidim previše pogleda. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve, pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kada bol sagori i zadnji san i zadnju nadu, znam. Skriva se u pesmi davno i ja, pokrivam snovima, držak od sebe.
1: Tokom programa predstavilo se i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje je kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavilo bogatstvo naše kulture i običaja. Dok su učenice trećeg razreda gimnazije Anđela Bakić i Anđela Guberenić izvele kratak komad na engleskom jeziku koji na duhovit način prikazuje svakodnevni život u školi, ali i van nje. Učenica veterine Ena Ljuca otpjevala je izvornu pjesmu Gledala sam s koma plava.

0: Dobitnica brojnih nagrada na različitim literalnim konkursima Sofija Stijović je tokom programa pročitala jedan od svojih nagrađenih radova.
1: Naš Mihajlo Lavić. Kažu da se čovjek uvijek vraća svom mislom, makar to bilo samo mislim. Moj izvor je mjesto gdje planine dodiruju nebo, a magla nad limom nose priče iz starih vremena. Iz te tišine, iz te kamene postojanosti, potekao je i on. Naš Mihajlo Lavić. Pisac koji je znao da iz jednog kamena iščita cijelu istoriju narodu. Postoje pisci koji svijet oslikavaju riječima kao bojama i oni koji ga plešu kao kamen. Mihajlo Lavić bio je kamenorezac ljudske duše. Svaka njegova rečenica ima svoju težinu, svoj oblik i svoj objek. U njima se čuje puh vjetra sa komova, žubor lima i tišina planina koje bdiju nad njegovim rodnim krajem. Gdje je prvi put ugledao svijet i odakle je ponio najvječniji gorski nemir koji je upravo svaku svoju riječ. Naš Mihajlo Lavić nije samo pisac. On je kroničar duše. Njegova djela su most između onog što smo bili i onog što se treba da postane. Njegov jezik miriše na planinsku travu i krv, na djetinjstvo i gubitak, na hrabrost koja ne zna da je hrabra dok ne ostane sama pred tamo. Za Lalića prošlost nije mrtva. Ona čeka kraj puta da nas posjeti i ispravi, jer kako on kaže, eto kakva je ponekad prošlost, sačeka ljude kraj puta i prisili da isprave pogrešan račun. U tim riječima odzvanja filozofija naroda koji zna da se od sjecanja ne može pobjeći, jer ono je korijen iz kojeg niče naš identitet. Lalićevi junaci često ne znaju kuda idu, ali idu, jer tako moraju. To je ona vječna pokretačka sila, ona iskra u čovjeku koja ne da da stane, makar mu put vodio kroz manju. Mihajlo Lalić je pripadao onoj rijetkoj vrsti pisaca, koje nijesu bježale od težine života, nego su je nosili kao dio sebe. Njegovo pero bilo je kao plug, idući duboko po zemlji ljudske duše, otkrivajući slojeve bola, sumnje, prkosa i ponose. Sve što je pisao, pisao je srcem. I zato svaka njegova rečenica ima težinu. On sam je vjerovao da je najvažnije ostati čovjekma koliko bilo teško. Lalić nije tražio ljepotu, savršenstvu, već u istini. I upravo zbog toga njegove knjige i danas žive. One nas uče da ne okrećemo glavu od onog što voli, već da u svemu pronađemo smisao. Pokazuje nam da se i u najtanijem trenutku mora i može ostati uspravan. Zato čitajući Mihajla Lalića ne čitamo samo o drugima, čitamo o sebi, u njegovim riječima prepoznajem svoj strah, svoje sumnje, ali i svoju snagu. On nas podsjeća da i u kamenu može da se sakrije toplota i da prava veličina čovjeka nije u onome što govori, već u onome što jest. Mihajlo Lalić je bio duša svog naroda, glas planina i vatra koja se ne gasi. Kao zemljak iz Andrijevice osjećam ponos što potičem iz istog kraja kao i on, iz mjesta gdje se ljudi rađaju kao stijena, ali sa toplinom u srcu. Lalić nas je naučio da se ne zaboravlja, da se ne predaje i da se čovjek ne mjeri istinom, nego dubinom onoga što nosi u sebi. Zato će Mihajlo Lalić zauvijek ostati naš, ne samo po rođenju, već po duhu, po istini i po riječima koje i danas gore kao oganju našim sjećanjima. On je dokaz da iz kamena može prodrti svjetlost i da tišina planina može govoriti glasnije od svih riječi. Hvala.
0: Poznatu rusku pjesmu Kaćuša izvele su učenice uz pratnju profesora Filipa Bubanje na harmonici. Ova emotivna i prepoznatljiva melodija već generacijama zauzima posebno mjesto u muzičkoj tradiciji.

0: Obilježavanje dana srednje mješovite škole uspješno je realizovano zahvaljujući angažovanju učenika, profesora i uprave škole. Program koji je ispunio očekivanja prisutnih znalački je vodila učenica Iva Dubak.
1: Nedjeljni magazin.
0: Poštovani slušalci, pratite emisiju Nedeljni magazin na talasima Radio Andrijevice. U okviru projekta Zajedno sa mladima ka snažnijoj lokalnoj ekonomiji, koji je podržan od strane Ministarstva regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, a sprovodi se u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Šansa, u Andrijevici je uspješno realizovan seminar pod nazivom Uključi se za razvoj, seminar o participaciji u lokalnim ekonomskim politikama. Seminar je okupio predstavnike lokalne zajednice i zainteresovane građane sa ciljem jačanja svijesti o značaju aktivnog učešća u kreiranju ekonomskih politika na lokalnom nivou. Kroz otvoren dijalog i razmjenu iskustava, učesnici su imali priliku da bolje razumiju procese donošenja odluka i načine na koje mogu doprinijeti razvoju svoje zajednice. Na seminaru su prisustvovali i aktivno uzeli učešće poslanica Skupštine Crne Gore Dragana Vučević, savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić, kao i potpredsjednik opštine Andrijevica Miodrag Čukić. Oni su sa učesnicima razgovarali o značaju uključivanja građana u procese donošenja odluka, unapređenju lokalnih i ekonomskih politika i stvaranju boljih uslova za razvoj lokalne zajednice. Također govorilo se i o izazovima sa kojima se susreću lokalne zajednice, ali i mogućnostima za unapređenje ekonomskog razvoja kroz veću participaciju građana. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
2: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj, koji organizuje Centar kreativnih vještina, je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika?
3: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici ovdje kod nas organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
2: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
3: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju, kako na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova, i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.
0: Na ovu temu za Radio Andrijevicu govorila je i poslanica u Skupštini Crne Gore Dragana Vučević.
2: Kako ste vi vidjeli danas ovaj seminar i po čemu je on značajan za lokalnu zajednicu i eto, kakvi su zaključci?
4: Prvo bih se zahvalila Centru za kulturu na pozivu i organizatorima. Ovakve teme su veoma značajne i ovakvih seminara i sastanaka i razgovora na ovakve slične teme je potrebno da ima što više i nadam se da će ih biti više u budućem periodu. Upravo smo razgovarali o tim projektima direktno naravno koji se tiču naše opštine i građana opštine Andrijevica, od velikog projekta, rekla bih najvećeg u Crnoj Gori, početku izgradnje i druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevica, kao i svim drugim projektima koji se tiču opštine Andrijevica, od projekta Kuće voća, kolektora, izgradnje sportske školske sale i mnogim drugim projektima. Pa veoma su značajni, kao što rekao, ovi sastanci, jer međusobno razmjenjujemo mišljenje, u stvari ideje, i uvijek nešto, mogu slobodno da kažem, i naučimo od toga. Veoma je važno da se svi uključimo, da svako da svoj doprinos u odnosu na to u kojoj se ulozi nalazi, i ovim putem bih pozvala građane da se što više uključe i u javne rasprave kada najavljujemo bilo kakve projekte. I nijedan projekat nije nebitan, i onaj koji iziskuje manje novčane vrijednosti, manju novčanu vrijednost novčanih sredstava, kao i oni veliki za koje su nam potrebna naravno pomoć države, ali pozivam građane da se svaki što više odazovu u budućnosti, da daju slobodno svoje mišljenje, jer samo to je pravi put i na taj način možemo doći do pravog rješenja.
2: Po vašem mišljenju, koliko su građani uključeni u donošenje ovakvih nekih odluka koji se tiču važnih projekata, infrastrukturnih prije svega projekata u našoj opštini?
4: Pa čuli smo i tokom seminara da nekako uvijek je manji odziv građana kada su javne rasprave u pitanju ili kada su eventualno neki zborovi mjesnih zajednica. E sad, tu postoje mnogi razlozi, ja pretpostavljam i sigurna sam da to građani su vjerovatno imali dobre razloge za to i nisu iz loše namjere nisu prisustvovali takvim sastancima u onom broju kojim bi trebali. Zato kažem, pozivam da što više učestvuju slobodno, da čuli smo i od predstavnika lokalne samouprave da su otvoreni za sve vrste razgovora i da se taj status u stvari mjesnih zajednica unaprijedi, kako bi se građani naravno samo organizovali, razgovarali na nivou mjesne zajednice, onda prema lokalnoj samoupravi, a onda zašto da ne i prema vladi Crne Gore, da idemo sa različitim idejama koje imaju za cilj samo unapređenje života u našoj Andrijevici.
0: Tokom seminara istaknuto je da održivi lokalni razvoj nije moguć bez saradnje institucija i građana, kao i da upravo aktivno učešće zajednice predstavlja ključ za stvaranje boljih ekonomskih politika, kazao je u izjavi za naš radio savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić.
5: Ovaj danas smo imali jedan lijep, da kažem, seminar na temu lokalne ekonomije, statusu projekata u našoj opštini, i mislim da ovo jako bila inspirativna tema gdje smo se dotakli svih projekata koji su započeti ili projekata koji su naslijeđeni, njihovom statusu, nekim temama u odnosu na saradnju između lokalne uprave i građana, i mislim da ovo bila dobra prilika da se čuju pozitivni koraci rada i negdje učešća lokalne uprave i građana. Mislim da ovo danas prilika da kažemo građanima kakvo je stanje u našoj opštini kroz realizaciju ovih projekata, što je to što bi trebalo da se realizuje, gdje su ti glavni izazovi i problemi.

0: lokalna uprava prilikom realizacije određenih projektnih predloga. Dotakli smo se nekih tema i nekih projekata koji imaju usporenu dinamiku, koji su nažalost, na našu žalost u lokalnoj upravi zakočeni negdje usled određenih okolnosti, a dotakli smo se i tema koje su onako pozitivne i negdje gdje očekujemo da određeni projekti promijene lice naše Andrejevice za koju godinu.
1: Aktivno učešće zajednice predstavlja ključ za stvaranje ekonomskih politika, novih inicijativa i jačanje povjerenja građana i donosilaca odluka. Ovakvi seminari važni su i za predstavnike lokalne samouprave, ali i za građane, kazao je potpredsjednik opštine Andrejevica Miodrag Čukić.
2: Pa ukratko, ovaj seminar je bio potreban i nadam se da će ovo da bude prvi u nizu gdje će lokalna samouprava sa građanima Andrejevice razmjenjivati mišljenje. Često svedoci ste i vi iz medija da na javnim raspravama nemamo dovoljno zainteresovanih ljudi, posle bude kritika ovako onako. Priznajem da možda i lokalna samouprava negde mora naći neki bolji model komunikacije sa građanima. Ovaj seminar se nadam da će biti prvi u nizu i da će biti putokaz kako ostvariti komunikacija. Sve ove važne teme kojima smo danas razgovarali, koje se tiču kapitalnih projekata, unapređenja turističkih potencijala, uopšte infrastrukture opštine, sve to smo donekle prezentovali građanima da budu približno upućeni šta se dešava i kako, i ovo je prilika da izmijenimo mišljenje, da što više mišljenja, što više ideja da će rezultati, nadamo se uspjehu u konačnom, jer što god se uradi i ostane u ovoj našoj maloj, a predivnoj Andrejevici, bit će na korist svih nas i građana Andrejevice. Da ne ističem sad pojedinačno te projekte, da ne zamaram građane, jer koliko toliko upoznati su, a izdvojio bih ovu sportsku halu, jer prosto imamo ove sportiste naše koji su u prvoj ligi, rukometašice koje ovom prilikom, znači taj ženski rukometni klub pozdravljam i želim im puno uspjeha i nadam se da će se u roku izgraditi ta hala, da ne idu u berane, da treniraju, da se ne premučaju, a ovako divne rezultate postižu. Znači jednostavno, bar mogu ovako u svoje ime reći da ću se potruditi da što bolju komunikaciju imam sa građanima u budućnosti, a apelujem na građane da svaku javnu raspravu iskoriste na način da se uključe, da daju svoje mišljenje, svoje ideje.
1: Učesnici su pokazali veliko interesovanje za teme koje se odnose na lokalni razvoj, zapošljavanje, preduzetništvo i unapređenje životnog standarda. Seminar je pokazao koliko su edukacija, dijalog i zajedničko djelovanje važni za razvoj lokalnih zajednica. Ovakvi događaji predstavljaju važan korak ka osnaživanju građana da aktivno učestvuju u procesima koji oblikuju budućnost njihovih opština i doprinose stvaranju odgovornijeg društva.
3: Nedjeljni magazin.
1: Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Nedjeljni magazin.
1: Prigodnim kulturno-umjetničkim programom Srednja mješovita škola iz Andrijevice obilježila je protekle nedjelje 30 godina postojanja i uspješnog rada. Ovogodišnja proslava okupila je veliki broj učenika, profesora, bivših đaka, kao i predstavnike lokalne samouprave i partnerskih organizacija. Svečani program je počeo državnom himnom u izvođenju Klape od Ive Belcanto, nakon čega se prisutnima obratila direktorka škole Andrijana Anđić. U svom govoru direktorka se osvrnula na postignute rezultate u protekloj godini, ističući važnost mješovitog tipa škole koji mladima nudi širok spektar zanimanja od opšteg obrazovanja do stručnih profila.
2: Poštovani predstavnici lokalnih institucija, poštovani direktori škola, dragi saradnici, roditelji, profesori i učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime ustanove koju predstavljam i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu na proslavu jubileja 30 godina od osamostaljivanja javne ustanove Srednje mješovite škole Andrijevice. Na početku želim da vas ukratko upoznam sa istorijatom naše škole. U Andrijevici su od 1970. do 1996. godine postojala istureno odjeljenje gimnazije Pantomališić iz Verana, a nešto kasnije istureno odjeljenje tehničke škole Vukadin Vukadinović i elektrohemijske škole iz Verana. Odlukom Ministarstva prosvjete i nauke od 17. maja 1996. godine formirana je samostalna javna ustanova mješovita srednja škola u Andrijevici, a od 2003. godine nosi današnji naziv Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevice. Rejting naše škole u društvenoj zajednici je na visokom nivou i kao jedina srednja škola u opštini Andrijevica prepoznati smo kao stup obrazovanja u ovom kraju i kao ustanova koja se trudi da ide u korak sa izazovima savremenog obrazovanja. Naše ime mješovita škola je naša najveća prednost jer se pod ovim krovom susreću različiti talenti. Od budućih akademskih građana do vrsnih majstora i stručnjaka u svojim oblastima. Iznjedrila je ova škola mnoge doktore nauka, magistre, doktore, arhitekte, profesore, mašinske inženjere, zanatlije i uzorne građane. Nije nam uvijek bilo lako. Pod uticajima raznolikih faktora, migracije stanovništva i raseljavanja ovog kraja, škola koja je od formiranja brojila 228 učenika, sada broji 77 učenika raspoređenih na naše obrazovne programe. Ovakav drastičan pad je zabrinjavajući, ali ne i demorališući. Naprotiv, svi zaposleni ove škole zajedno sa učenicima veoma se trude da na najbolji mogući način prezentuju ustanovu i pomognu u njenom radu. Potvrda ovome je naša uključenost na mnogim takmičenjima i ostvarivanje dobrih rezultata. Svaki uspjeh na takmičenju, konkursu, svaka uspješno realizovana praktična nastava je naša zajednička pobjeda. Posebnu zahvalnost dugujemo našim saradnicima koji nam pružaju nesebičnu pomoć i podršku u ostvarivanju svih zamišljenih aktivnosti. Hvala našim krovnim institucijama, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Centru za stručno obrazovanje, Zavodu za školstvo, opštini Andrijevica, Centru za kulturu Mihajlo Larić, Radio Andrijevica, Domu zdravlja Andrijevica, MUP-u, Centru za socijalno staranje, Komunalnom preduzeću i Vodovodu Andrijevica, kao i poslodavcima kod kojih naši učenici izvode praktičnu nastavu. Hvala i roditeljima koji su naši vjerni saveznici u odgoju naše djece. Bogatstvo jedne škole ogleda se u ljudskim resursima, zaposlenima i učenicima škole kojima dugujem posebnu zahvalnost. Dragi profesori i učenici, vi ste srce ove škole. Kolege, među kojima ima i vas koji ste ovdje od samog formiranja, ali i drugih ne manje važnih koji ostavljaju tragu svakodnevnom bivstvovanju ove škole, hvala vam. Vaša uloga nije samo profesionalna, već i lična. Vi ste predani profesionalci, roditelji, uzori i mentori koji oblikuju karaktere, prepoznaju potencijale i pružaju podršku kada je to najpotrebnije. A vi, dragi učenici, te smisao postojanja ove škole i razlog zbog kojeg smo danas ovdje. Svim učenicima i zaposlenima još jednom čestitam dan škole i neka nam svaka naredna godina bude još uspješnije ispunjenje.
1: Nakon obraćanja direktorke Anđić prikazan je kratki film pod nazivom Kolaž naših uspomena. Kroz fotografije i videozapise prisutni su se prisjetili trenutaka druženja, uspjeha, ekskurzija, školskih aktivnosti i događaja koji su obilježili 30 godina škole. Kreativnost i talenat učenika došli su do izražaja kroz bogat i raznovrstan program koji su pripremili učenici i profesori škole. Učenici su kroz recitacije, muzičke nastupe, folklorne igre i dramske prikaze pokazali svoj talenat, kreativnost i trud. Milanka Babović, učenica Srednje mješovite škole, svojim talentom, izražajnošću i emocijom osvojila prvo mjesto na opštinskoj smotri recitatora. Svojim nastupom dostojno je predstavljala školu i pokazala ljubav prema književnosti i umjetnosti govora.
0: Gledam. Učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisli da znaš što te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ, čekaš, osluškuješ, moliš se. Zavrveš te miski od reči, koloritu boja, pesma. Ona pije sve, samo tvoje. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoje. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strahne. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te, i rekao bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem, niti da te natjeram, niti da te molim. Gledam te, tunjam. I nelogično možda puštam. Da sam sa sobom ratuješ. Najizmjenično da plačeš i da se raduješ. Sa životom se sudaraš, na mene se ljubiš. Gledam te i ćutam. Sebe u tebi vidim. Znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka stasa. I možda sam grešna što ti ne reko, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam. I čekam te, ćuti. Znam, čuješ što čutam, razumeš što gledam, vidim previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve, pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kada bol sagori i zadnji san i zadnju nadu, znam. Skriva se u pesmi Dan i ja, pokriva s novima, Boža od sebe.
1: Tokom programa predstavilo se i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje je kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavilo bogatstvo naše kulture i običaja. Dok su učenice trećeg razreda gimnazije Anđela Bakić i Anđela Guberenić izvele kratak komad na engleskom jeziku koji na duhovit način prikazuje svakodnevni život u školi, ali i van nje. Učenica veterine Ena Ljuca otpjevala je izvornu pjesmu Gledala sam s koma plava.

0: Dobitnica brojnih nagrada na različitim literalnim konkursima, Sofija Stijović je tokom programa pročitala jedan od svojih nagrađenih radova.
1: Naš Mihajlo Lavić. Kažu da se čovjek uvijek vraća svom izvoru, makar to bilo samo u mislima. Moj izvor je mjesto gdje planine dodiruju nebo, a magla nad limom nose priče iz starih vremena. Iz te tišine, iz te kamene postojanosti, potekao je i on. Naš Mihajlo Lavić. Pisac koji je znao da iz jednog kamena iščita cijelu istoriju narodu. Postoje pisci koji svijet oslikavaju u riječima kao bojama i oni koji ga klešu kao kamen. Mihajlo Lalić bio je kamenorezac ljudske duše. Svaka njegova rečenica ima svoju težinu, svoj oblik i svoj objek. U njima se čuje puh vjetra sa komova, žubor lima i tišina planina koje bdiru nad njegovim rodnim krajem. Gdje je prvi put ugledao svijet i odakle je ponio najvječniji gorski nemir koji je ukrao svaku svoju riječ. Naš Mihajlo Lalić nije samo pisac. On je kroničar duše. Njegova djela su most između onog što smo bili i onog što se treba da postane. Njegov jezik miriše na planinsku travu i krv, na djetinstvo i gubitak, na hrabrost koja ne zna da je hrabra dok ne ostane sama pred nama. Za Lalića prošlost nije mrtva. Ona čeka kraj puta da nas posjeti i ispravi, jer kako on kaže, eto kakva je ponekad prošlost, sačeka ljude kraj puta i prisili da isprave pogrešan račun. U tim riječima zvanja filozofija naroda koji zna da se od sjećanja ne može pobjeći, jer ono je korijen iz kojeg niče naš identitet. Lalićevi junaci često ne znaju kuda idu, ali idu, jer tako moraju. To je ona vječna pokretačka sila, ona iskra u čovjeku koja ne da da stane, makar mu put vodio kroz mak. Mihajlo Lalić je pripadao onoj rijetkoj vrsti pisaca, koje nijesu bježale od težine života, nego su je nosili kao dio sebe. Njegovo pero bilo je kao plug, idući duboko po zemlji ljudske duše, otkrivajući slojeve bola, sumnje, prkosa i ponosa. Sve što je pisao, pisao je srcem. I zato svaka njegova rečenica ima težinu. On sam je vjerovao da je najvažnije ostati čovjekom koliko bilo teško. Lalić nije tražio ljepotu, savršenstvu, već u istini. I upravo zbog toga njegove knjige i danas žive. One nas uče da ne okrećemo glavu od onog što voli, već da u svemu pronađemo smisao. Pokazuje nam da se i u najtamnijem trenutku mora i može ostati u spravu. Zato, čitajući Mihajla Lalića, ne čitamo samo o drugima, čitamo o sebi. U njegovim riječima prepoznajem svoj strah, svoje sumnje, ali i svoju snagu. On nas podsjeća da i u kamenu može da se sakrije toplota i da prava veličina čovjeka nije u onome što govori, već u onome što jeste. Mihajlo Lalić je bio duša svog naroda, glas planina i vatra koja se ne gasi. Kao zemljak iz Andrijevice osjećam ponos što potičem iz istog kraja kao i on, iz mjesta gdje se ljudi rađaju kao stijena, ali sa toplinom u srcu. Lalić nas je naučio da se ne zaboravlja, da se ne predaje i da se čovjek ne mjeri istinom, nego dubinom onoga što nosi u sebi. Zato će Mihajlo Lalić zauvijek ostati naš, ne samo po rođenju, već po duhu, po istini i po riječima koje i danas gore kao oganj u našim sjećanjima. On je dokaz da iz kamena može prodrti svjetlost i da tišina planina može govoriti glasnije od svih riječi. Hvala.
0: Poznatu rusku pjesmu Kaćuša izvele su učenice uz pratnju profesora Filipa Bubanje na harmonici. Ova emotivna i prepoznatljiva melodija već generacijama zauzima posebno mjesto u muzičkoj tradiciji.

0: Obilježavanje dana srednje mješovite škole uspješno je realizovano zahvaljujući angažovanju učenika, profesora i uprave škole. Program koji je ispunio očekivanja prisutnih znalački je vodila učenica Iva Dubak.
1: Nedjeljni magazin.
0: Poštovani slušalci, pratite emisiju Nedeljni magazin na talasima Radio Andrijevice. U okviru projekta Zajedno sa mladima ka snažnijoj lokalnoj ekonomiji, koji je podržan od strane Ministarstva regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, a sprovodi se u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Šansa, u Andrijevici je uspješno realizovan seminar pod nazivom Uključi se za razvoj, seminar o participaciji u lokalnim ekonomskim politikama. Seminar je okupio predstavnike lokalne zajednice i zainteresovane građane sa ciljem jačanja svijesti o značaju aktivnog učešća u kreiranju ekonomskih politika na lokalnom nivou. Kroz otvoren dijalog i razmjenu iskustava, učesnici su imali priliku da bolje razumiju procese donošenja odluka i načine na koje mogu doprinijeti razvoju svoje zajednice. Na seminaru su prisustvovali i aktivno uzeli učešće poslanica Skupštine Crne Gore Dragana Vučević, savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić, kao i potpredsjednik opštine Andrijevica Miodrag Čukić. Oni su sa učesnicima razgovarali o značaju uključivanja građana u procese donošenja odluka, unapređenju lokalnih ekonomskih politika i stvaranju boljih uslova za razvoj lokalne zajednice. Također govorilo se i o izazovima sa kojima se susreću lokalne zajednice, ali i mogućnostima za unapređenje ekonomskog razvoja kroz veću participaciju građana. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
2: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj, koji organizuje Centar kreativnih vještina, je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika?
3: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici ovdje kod nas organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali i ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
2: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni i predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
3: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju, kako na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.
0: Na ovu temu za Radio Andrijevicu govorila je i poslanica u Skupštini Crne Gore Dragana Vučević.
2: Kako ste vi vidjeli danas ovaj seminar i po čemu je on značajan za lokalnu zajednicu i eto, kakvi su zaključci?
4: Prvo bih se zahvalila Centru za kulturu na pozivu i organizatorima. Ovakve teme su veoma značajne i ovakvih seminara i sastanaka i razgovora na ovakve slične teme je potrebno da ima što više i nadam se da će ih biti više u budućem periodu. Upravo smo razgovarali o tim projektima direktno naravno koji se tiču naše opštine i građana opštine Andrijevica od velikog projekta, rekla bih najvećeg u Crnoj Gori, početku izgradnje druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevica, kao i svim drugim projektima koji se tiču opštine Andrijevica, od projekta Kuća voća, kolektora, izgradnje sportske školske sale i mnogi drugim projektima. Pa veoma su značajni, kao što rekao, ovi sastanci, jer međusobno razmjenjujemo mišljenje, u stvari ideje i uvijek nešto, mogu slobodno da kažem, i naučimo od toga. Veoma je važno da se svi uključimo, da svako da svoj doprinos u odnosu na to u kojoj se ulozi nalazi i ovim putem bih pozvala građane da se što više uključe i u javne rasprave kada najavljujemo bilo kakve projekte i nijedan projekat nije nebitan i onaj koji iziskuje manju novčanu vrijednost novčanih sredstava kao i oni veliki za koje su nam potrebna naravno pomoć države, ali pozivam građane da se svaki što više odazovu u budućnosti, da daju slobodno svoje mišljenje, jer samo to je pravi put i na taj način možemo doći do pravog rješenja.
2: Po vašem mišljenju, koliko su građani uključeni u donošenje ovakvih nekih odluka koji se tiču važnih projekata, infrastrukturnih prije svega projekata u našoj opštini?
4: Pa čuli smo i tokom seminara da nekako uvijek je manji odziv građana kada su javne rasprave u pitanju ili kada su eventualno neki zborovi mjesnih zajednica. E sad, tu postoje mnogi razlozi, ja pretpostavljam i sigurna sam da to građani su vjerovatno imali dobre razloge za to i nisu iz loše namjere nisu prisustvovali takvim sastancima u onom broju kojim bi trebali. Zato kažem, pozivam da što više učestvuju slobodno, da čuli smo i od predstavnika lokalne samouprave da su otvoreni za sve vrste razgovora i da se taj status u stvari mjesnih zajednica unaprijedi kako bi se građani naravno samo organizovali, razgovarali na nivou i mjesne zajednice, onda prema lokalnoj samoupravi, a onda zašto da ne i prema vladi Crne Gore da idemo sa različitim idejama koje imaju za cilj samo unapređenje života u našoj Andrijevici.
0: Tokom seminara istaknuto je da održivi lokalni razvoj nije moguć bez saradnje institucija i građana, kao i da upravo aktivno učešće zajednice predstavlja ključ za stvaranje boljih ekonomskih politika, kazao je u izjavi za naš radio savjetnik predsjednika opštine Andrijevica Miloš Čukić.
5: Danas smo imali jedan lijep, da kažem, seminar na temu lokalne ekonomije, statusu projekata u našoj opštini i mislim da ovo jako bila inspirativna tema gdje smo se dotakli svih projekata koji su započeti ili projekata koji su naslijeđeni, njihovom statusu, nekim temama u odnosu na saradnju između lokalne uprave i građana i mislim da ovo bila dobra prilika da se čuju pozitivni koraci rada i negdje učešća lokalne uprave i građana. Mislim da ovo danas prilika da kažemo građanima kakvo je stanje u našoj opštini kroz realizaciju ovih projekata, što je to što bi trebalo da se realizuje, gdje su ti glavni izazovi i problemi i sa čim se suočava lokalna uprava prilikom realizacije određenih projektnih predloga. Dotakli smo se nekih tema i nekih projekata koji imaju usporenu dinamiku, koji su nažalost, na našu žalost u lokalnoj upravi zakočeni negdje usled određenih okolnosti, a dotakli smo se i tema koje su onako pozitivne i negdje gdje očekujemo da određeni projekti promijene lice naše Andrejevice za koju godinu.
0: Aktivno učešće zajednice predstavlja ključ za stvaranje ekonomskih politika, novih inicijativa i jačanje povjerenja građana i donosilaca odluka. Ovakvi seminari važni su i za predstavnike lokalne samouprave, ali i za građane, kazao je potpredsjednik opštine Andrejevica Miodrag Čukić.
6: Pa ukratko, ovaj seminar je bio potreban i nadam se da će ovo da bude prvi u nizu gdje će lokalna samouprava sa građanima Andrejevice razmjenjivati mišljenje. Često svedoci ste i vi iz medija da na javnim raspravama nemamo dovoljno zainteresovanih ljudi, posle bude kritika ovako onako. Priznajem da možda i lokalna samouprava negde mora naći neki bolji model komunikacije sa građanima. Ovaj seminar se nadam da će biti prvi u nizu i da će biti putokaz kako ostvariti komunikacija. Sve ove važne teme kojima smo danas razgovarali, koje se tiču kapitalnih projekata, unapređenja turističkih potencijala, uopšte infrastrukture opštine, sve to smo donekle prezentovali građanima da budu približno upućeni šta se dešava i kako, i ovo je prilika da izmijenimo mišljenja, da što više mišljenja, što više ideja daće rezultati, nadamo se uspjehu u konačnom, jer što god se uradi i ostane u ovoj našoj maloj, a predivnoj Andrejevici, bit će na korist svih nas i građana Andrejevice. Da ne ističem sad pojedinačno te projekte, da ne zamaram građane, jer koliko toliko upoznati su, a izdvojio bih ovu sportsku halu, jer prosto imamo ove sportiste naše koji su u prvoj ligi, rukometašice koje ovom prilikom, znači taj ženski rukometni klub, pozdravljam i želim im puno uspjeha i nadam se da će se u roku izgraditi ta hala, da ne idu u berane, da treniraju, da se ne premučaju, a ovako divne rezultate postižu. Znači jednostavno bar mogu ovako u svoje ime reći da ću se potruditi da što bolju komunikaciju imam sa

0: uče, da daju svoje mišljenje, svoje ideje.
1: Učesnici su pokazali veliko interesovanje za teme koje se odnose na lokalni razvoj, zapošljavanje, preduzetništvo i unapređenje životnog standarda. Seminar je pokazao koliko su edukacija, dijalog i zajedničko djelovanje važni za razvoj lokalnih zajednica. Ovakvi događaji predstavljaju važan korak ka osnaživanju građana da aktivno učestvuju u procesima koji oblikuju budućnost njihovih opština i doprinose stvaranju odgovornijeg društva.
2: Nedjeljni magazin.
1: Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja, 24. maj, 12 časova.
3: Odmah!
4: An Grijevice, Pokera i Lima.
2: Otvorite odmah.
5: Stvarno najbolje.

Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja 24. maj, 12 časova.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Park prirode Komovi organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srijemuše u hostelu Mojan sa početkom u 12 časova. Posjetioce i ove godine očekuje bogata gastronomska ponuda specijaliteta od Srijemuše, kao i zabavan kulturno-umjetnički program. Dani Srijemuše, Dani prirode, ukusa i druženja. Hostel Mojan. Nedjelja, 24. maj, 12 časova.
1: Slušate Radio Andrijevicu.